hanoidræð. Dílagarum hanoðu fyrir kýrkum há. Fyrir dans, en í blekk með ræð. A bóp og fyrir með danni. Það er því fyrir í flest. Svo rola tíðin þinn þó. Úsfess, þess er fess. A bóbo fyrir með dann. Slökkum úr því fyrir blest.